0: ما بلکنت میگو؟
1: ره دیگه نهاو؟
0: هو؟ دوگای نکو یه ریدی اپا که دولا پلنگ نیمم تاگو ایتو یه ریدی نکو ایسه سبون که ایمم برک دای
1: دو پیو پیو که من میگ با؟
0: تود منا هندی پلی میگ
1: هو آه کتا پا یا
0: هو گانی میگ ریدی نکو یا که ایگین تبلوان مو کوی انگا دان مو
1: امو گیده ما پاولی هلان تامیگا ما پاولی هلی هلان تبلا پاولی لیتا سا پرزنتاسیون تامیگا
0: هو آه Agot kita ang highlights ang tanan para bala kita ang star of the Sunday school. Masunod lang ko si Mumiko.
1: Oo, oh, kabalo ko naman na sangyam. Bal mo kay expert ka na daya. Di ba lamig?
0: Oo, oh, Mika. Abot ko na iya nga paano ito magpasikot, ya.
1: Okay, Mika. Amo na yung mayo, Meg.
0: Oo, oh, sus mga amo na yung activity, Meg. San Saula niya sa aton.
1: Wow! Oh, ah. Ano pa? Bisik lang niya sa aton niya.
0: O tiyan, ho. Masulod na ito, ah.
1: Oo, Meg. Dali ka, Meg, ah. Mapakunokono lang ta na isang tangula pa kabalik si Mama.
0: Eto, sige, Meg. Dali ka. Kaya kung may gagawad itong aklasmita pang sutabon ito dahil, ah.
1: Sige, Meg, ah. Para magkalaulas na din sa aton, ah.
0: Sige, sadyahin, ho. Wow!